0: हेलो, आकाशवाणी बोलांगे फोन इन कार्यक्रम।
1: हाँ हेलो नानी, नमस्कार।
0: नमस्कार, सुन भौणी केनता अछन?
1: हाँ नानी, मैं भल अछे। आ बरगढ़ कटा पानी तन्न सोहा करो कहू।
0: केनता गरम होचे भौणी?
1: गरम कथा ना कहू ना नानी, एते गरम जे काही काही भल ना लाबार। घरे बाहर है पूरा खरा, तो पूरा बहुत खरा, पूरा बाहर है। केनकि उते जरूरी जिनिस के जिनिस बार चले भी जीवार के बुरा बनला ना आवा से बाहरी ना आवा। तो राति के बरसा आई, बरसा हला टिके, तो थारी सका लेला भी खोरा कला की जेंता से जेंता से गरम हो छी। माने का करमा अंदर गरम हवा खोरा मा से। तापरे मौसमी वायु तो केरल के आइला ना, तापरे ओडिसा के आइले टिके हवा बरसा मुसी हला टिके, तापरे ভাল লাগবা নানি,
0: ঠান্ডা লাগবা নাই। আজি কেন কথা চিত্র গীত শুনব ভুনি?
1: সুমন কল্যাণপুর বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী সে চালি যাইছন্তি। তারপরে তাঁকর স্মৃতি গীতে গীত শুনবা, তাঁকর অমর আত্মার সদগতি প্রার্থনা করিকি সে বহুত মন সঙ্গীত গাইছন হিন্দি ওড়িয়া অন্য ভাষার। তো তাঁকর গীতে আমার ওড়িয়া গীত শুনবা। তাঁকর কণ্ঠরে গপ হলে বি সতর গোটে গীত গাইছিলে। আউ সে